0: او سبنمان مي او سبنمان يدني هاوان من كايو هاي من ابوهي نغا مغي ابانغن سي بابا تواغن اكو
1: اونسا نولي نكاانك
0: اوبا اوغني اكو ساتو pero ngayon wala naman ang itong bayi din eh.
1: Nak, i-demolish naman ang itong giabangan.
0: Onsa? O niyaasa naman ka na puyo ron?
1: Wala naman ko ikapuy, anak.
0: Pa, magkita ta. Ano ta sa bayi ng giabangan ni Kuya Louie?
1: Wabay ako makatultol kung asa ng dapita.
0: Onsa? Abi pala kung dito kapag buniyags bata. Tawagan sa regular ko si Kuya, Bi. Huwag tawagan lang unyatika kung asang dapita.